0: כתבי בעל הסולם, עמוד 465. השלום בעולם.
1: Peace in the world.
2: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
0: שלום לכל החברים.
3: Hello to all the friends. We continue studying peace in the world. If you have the writings of Baal HaSulam, page 465 in Hebrew, subheading, in practical life, the four attributes contradict one another. We will continue reading the text of the article, and today, in a slightly different way to previous lessons, we'll have a longer explanation from Rav on the issue.